0: پوری نن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
1: احمد با اسکول تا زکا نئے امتللے چھ اسکول کے ماں پر ٹولے جنہ کے خاندہ کبھی چھ ستار لہ سنخ پی تور دی
0: خورے چھ بلکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم راغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لہ سنخ پی حیستشی
1: احمد بھائی دب منتا چرتا ملاوی گی
0: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروسہ شاپنگ سینٹر

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے انشاءاللہ ٹول خوائیں جوڑی نے عافیت سرا ہوستا. جی جناب, یہ ایک بار پھر آپ کی سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہے حافظ ظہیر پلے سٹوڈیو نا براہ راست تو سرم خاتے بھی ہوں.

Here's a big bundle of thanks to Tariq and MS Dita. Chetoli sir has a link. Udagarang 88, lucky 88 when the Chimosik Arwaila Gadi, a similar radio, Nana Semra Membron, this Maratinda, the radio, the 88 or FM 88 Lakula, a Tolita Tahedil Sara Salopeshko. Yakinana Haftashe, half is here to speak his mashed Dwazala Hazereji, Jumeki Dina. 10 نو سے 11 پہرے او دغرا گے ہر اتوار سوموار پر سوموار 9 نو سے 10 پہرے مقصدان ٹیم او د خپل خیالات جاوتین کای او د الفاظ روڑی د خبر روڑی چا اگے تو سے ٹول دو پر دنیا و اخرت لحاظ سره فائدہ منی گرزی چونکہ تو سے ٹول دا مرما دو کنے دا ٹائم چتا دا دے اشما کاسمیٹک صرف نامشتا حوالے دا 10 نو سے 11 پہرے پدغ شی یا ہر یو ارجی د خپل خیالات جاوتین کای او تو سمر مدو گنا چھ مو سسٹم دا غدا چھ زو یو بہترین ہوندے تو سر یا واقعات پا بھی نام دے اسلامی ٹچ ویر کھاؤں زو یہ چھ آیا چھ تو ستا آرولے شے بہترین خبریں ملاو شی او یو ضربیا سلام پر کھاؤں خواہن دوڑی نے تچ سیک مو آوز اور بھی لگیا دی 88.4 کرک او ٹانک او سرا گلوبل ڈی ای خان دے او میت خدا لارن چھ انشاءاللہ دے لکی پسطم دے مو آوز انشاءاللہ تو سر وائی لگیا استا اور یو زل بیا تو صدا مرما تو کنا چمو عادت شریف دا غدا چپٹول نا پلا زہ حاضری او خنے چاہے دے مو اوز چا چا سماعت تا کیم کیم زوی تا رسید لگیا دا نمبر خود سرا مینشن کرا میٹور نا پلا یو زل بیا در سرا یوت کی لاری 0332 0332 80 80 101 0332 80 80 101. ڈیرا مرنا وعلیکم السلام حافظ بھائی میں پلوشا فرم بنو لکی ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے سماب فائقہ فاطمہ کائنات کو سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پلوشا خیر بلا ورز گلا کڑی ویچ یار خالی آسما خیر چ دو آ خالی سلمان اندو بلکہ میز یا تھرو آؤٹ پرائیویٹ سلمان بالکل سلوٹ در تک ہوں تو سے انہیں بہترین خواہش دیتا چیکن ایتو سے پارٹیسپیٹ کا مش سر انوا ٹائم سارا مزہ لن کڑا ہوا لیکن تو سے میرا محبت تھا چیتوں سے دو اجینا ایتوں سے بہترین دا کیم خپل ماشا کیم چین دا دے مینا محبت ایغد تو فیل ماشا لندن اشما کمپنی کیم زنا کیم زیتا ورا سدلا وہارا اوریز ما زل لندائی دی کامیابی طرف تر ہونا دو او کامیابی طرف زد زکا نمبر کھون چے زدان یہ چے اشما کمپنی تقریبا سبرا نا سبرا پروڈکٹی دا کنا او بیا یا ہر ٹائم مشتا یو نہ یو پروڈکٹ آپ شارٹ ہوئی مشتا یا موتا یا سبل ڈسٹریبیوٹر تھا سبل ڈسٹریبیوٹر تھا لیکن زاوی چ ان شاء اللہ ٹولا مینا ہے تو سے دو مینا محبت ہے تو سے دا چ مشتا پروڈکٹ دیا خرسیج لگ گیا دی اور تو سے پہ استعمال شدی اور بیا زاوی چ کچہرے دخش کوالٹی نوا کا دخش معیار آگا شہین ہوا جس طرح کی دا نیرا خالق تھی خالی پیسے کٹ لے تر پروتو دی بے ویدا سے تو سے آ نیرا استڈی شو ہوتا تو سو مشتا پارٹیسپیٹ نہ کولا ملے تاڑے تو سے مش نہ کولا ایک دوا جنا مثال کے طور پر خبر ہے گاڑا بڑا شیو ہے لیکن تو سمینا محبت دمرا رکھنا چی ایک دوا زیادہ سے دو چی ماشاء اللہ پروڈکٹ چیر نہ چیر ہو رہا سے دل یوزر بیا ٹولی تا ریکویسٹ کہوں چی آپ بھی ابھی آپ نے مس کالیں نہیں دینی کال نہیں کرنی کیونکہ ابھی آپ ظہیر کے لیے بہت ساری باتیں باقی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے جمعہ مبارک بھائی سنگ یہ ز اشما مہین یما آواز دے اوکے دا ڈیرا مرنا اشما مہین گل اللہ دے زندگی ش برکات تو چوا یو زلبیا سلام آئی ایم میں وش فرام ڈی آئی خان بھائی کیسے ہو شو بہت نائس ہے ایف ایم 91 پر آواز بالکل اوکے ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیں بھی سن رہی ہیں ڈی آئی خان سے میں یہ سمجھوں گا کہ ڈی آئی خان سے یہ میرا پہلا آپ کی طرف سے میسج ہے بعض جو ہے ایسے ہوتے ہیں جو ہم میسج تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں میسج کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے شو نہیں کرنا لیکن ماشاء اللہ آپ نے بات بھی کی اور آپ نے نام بھی شیئر کیا آپ کے لیے میں بڑا بڑا دعا گو ہوں آئی ایم صدیق فرام لکی مروا شو از ویری نائس ڈیرا مرنا الادی گلر الادی دنیا خرد شلی کا نادر شمونی خٹک 88.0 خراب راضی بے تو ہو گورا چے خٹک یہ بے تو سے تو پتہ دو چے 88.4 چار کائی بے تو سے آگا تو سے نشکی چیک کیے تو سے ابو دو جان فرم جبر خیل ڈیرا مرنا والا دنیا خرد شلی کا ٹانک پہ ٹانک پہ
دیپک کلینا، گلشاہ سید مومن، نظیم شاہ، ڈی آئی خان میں گیلانی ہوٹل میں پروگرام سنتے ہیں، ڈیرہ مننا لاد گلارا لاد دنیا آخرت شلی کا، شاوالی بھائی چدا الاد دی پر زندگی ش برکات ہو چاہیے آگاہ میسج کائی اور ڈیر کریٹیکل میسج یہ ہوئی شارٹ کٹ میسج یہ چیک شیخ خالد عباس نوم چدائی شیئر کو مدا پتا ہو رہا جی چاچی گل بیا یاد کر لیں آئی ایم فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوا منور گل پلوشا لائبا خانی تا سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گورا پلوش خیر لو سی جاب پریک دم روات خیر میں دم را ایکٹیو دی پدال ریم دے بہین پزون تسا ایسو تے شگڑا پرشدائن لو سی آغا سلام در بریا کر مولانا عبد الخالق صاحب یہ چی ماں بندیا آواز کی دا ماں سنگا دیتا آواز بالکل کی دا منگل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شے دے دیے اس ماں پروڈکٹ خارسائی ماشاء اللہ آشق اللہ فرام بہادر خیر کرک نا یہ چی ہے نائس ڈے تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو ڈیرا مرنا شازیہ لیکن

0: ګوره حدیث تخریج دغه ده چې حدیث نامشتو سے تصح حاصلېږي یا دغه حاصلېږي مهم د حدیث دغه ده چې رمضان میاشتې نه بعد رمضان میاشت نه بعد بیا بهترین میاشت دو ارجی لحاظ سره د برکت لحاظ سره هغه چای دي سلیر میاشت دی سلیر میاشت شی بیا بهترین میاشت چای دو هغه محرم الحرام دو ٹھیک شو ویلې چې په یوه شی یوم عاشورا یعنی ورځ په شر سی یوم عاشورا تو سم معلومه ای 10 محرم ته وي او 10 محرم شی سه کیا چې سه کرا رجا اون سی یغه کچې یو کول گناه نه لګه چې د معاف شو یو کول گناه نه لګه چې د معاف شو لیکن زبیا می چې میشتو سه تا نبی علی صلوات و سلام یو بهترین ترتیب جوړ کړه دا چې ګورې یوم عاشورا په ورځ یعنی يهوديات چې دی اغه یار جان سی مثال د دې سره مشابهت رون شي یغه دوا جنا ته وی چې رجه دوی کا قربان کی زیوتا کا یا نو دس کا یا دس گیارہ کا بے دغه دا فائدہ ہوشی چھے تو دوے رجے چھے روشی ایک انا بعد مثال کے طور پر تو فائدہ درتا اورا سے جی آخرت لحاظ سرا زبیان یہیں چھے پا دل محرم شے دل محرم شے سس قول پچار دی پا داو انشاءاللہ مشتو سے مختہ پرسپیٹ کئی او سرا او سرا دا شو مختب یہی چی آیا دا محرم الحرام میاش دو دا دا برکتنا ڈاکا میاش دو پا دا شی کربلا صرف نا بلکہ نیر دا سے واقعات پر شوی دی چی دا وجنا مسلمان چی دا قربانی طرف تا اللہ جل شانو مائل کئی ایس زدان یہی چی آیا ہر سرائی پر رمضان شہر چا تپت دو چا تروی دی و قرآن تلواتی نا دی مثال شکر دی یو بل سرا ایس زمین چی محرم الحرام شی ہر سڑے پر رمضان دو پر ایوا دو جمعے پیر نہ تیران کائی ٹھیک سوا چہ دا سامان رو چلاوا دا سامان رو چلاوا دا سامان رو چلاوا لیکن زدا ہوں یہ محرم الحرام دو پر آیا چا تیران کرا دا کنا مثال عمل لے حسرا بے پدر انشاءاللہ میں سو سے یہ ٹاپک جاری سوتی تو سنا ز پشتنا کہوں چہ آیا محرم الحرام دا کی میں یاش چہ دو اسلامی یاش دو پدر شے تو سس زون تیار کرا دا آیا تو س جذبات تھی ایک لے حسرا انشاءاللہ تو سے مو سر جڑائی اسی جی انشاءاللہ سوچ دو دے بہترین ترتیب سرائے اختتام دراز سائیں 0332 80 80 101 تو سے اسپکال پلی کارت لائی شیئے 0332 80 80 101 ایچ آئی ایم کلسوم باجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلسوم باجی ماشاء اللہ تو چی کلسوم باجی نہ اول ٹولے خال کے سر کے خوش ہو چاہ ماشاء اللہ میش باجی آشتا دو آگا کلسوم نہ میری یہ چی آئیم شاہین مروت ویلکم بھائی خاص فائی کا کائنات کو سلام خاص دوست برا سرمینہ دی پہلا کل زون سر خلو گور سکتے کم زنہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جو دنیا خرد شلی کا جانتی شے اوزا گوا حالات سرنگ شلی بارباری ہیں محرم قول پچار دی تو زون پر آسدا سے ترتیب جوڑ کر لا چیزوں دا محرم دا چیزوں شو دا دا عمل پشکاؤں نشکی خپلا آپ بیتی شیئر کا جی
1: محرم جو حفظ سے دا گا وی
0: نا دس رو دا گا وی دس رو تو چی تو سے نیاد تا تخپل نیاد جواد کا جی
1: میں خدا کا نیاد تھا کہ محرم رہے جو چکی مدد صدا کے جریے بھی آئی تو کیر سے چکی مدد صدا کا ہو کی چیک بڑے ویڈ سے کہ کیر پہ نہ جماعت تھا وہ سے چلینا چلینا گانا ایسے جا محرم رہے جو سے آسان کے ہاتھ سے چکی مدد والا تھا دان چڑی تو تپیت پر کبھی تو آر چڑھائی صدا کا کبھی گبرے تھا مرے مرے تین تک کے حال کو لڑتی آگا تو گبرے سے چکم دو سدا کے کئی کری سے چتر سا یہ اڑ لو آ کے مونے مسمونے تہ تک کی مبھی بندہ والے چیزوں پتہ ہو کیا سے ہوں میں کپلوں نے ان والے چلن میں جانتا تھے ہر ایک انتظام کو کھلا کر رہے ہوں کہہ رہے رہے دی بہترین وہ ڈیر کی قیمت عزت لٹا کے دی وہ ڈیر کے متی رہے دی تو لو تو جتنا سے دی تو مسلمان کی بمور رہا نشتہ دو
0: زبردست
1: د ما کې کوم د دوه رې کاری چې هغه سره دې سره ولې ولې په دې یو چې روان کوش دې میا
2: ماشاءالله روان به یسته در په پاکستان شې دانیا چې تکنه پاکستان شې دانیا چې تکنه
1: اې نو بیا دانیا چې تا هو کاری چې دا یو خبره ده کاوه په دې چې په لیدو شړې نه نن ته به شې دلا ډېر تکړه دي هغه یو په دې درې یو په دې درې په دې سالر ار غلې چې وایې مش تاری کې دي او مولا ویرا وا متا چا وری نه وي متا ملیان نه وي ولي مو کتلې نو اے سوال نه خال کو ته لګیا دي چې کومه ده چیرې دا ډېر ډېر ولې دي
2: خبر کر لے پر ریڈیو پر ستم نے خبر سلے تو خود ایسا نہیں کہنا چاہ سے خبر میں ماشاء اللہ ڈیرا مرنا بالکل ڈیرا مہربانی جزا کڑا خیر جزا مقصود میں خبر داغا داچ ماشاء اللہ چدائی پتا خبر ہم گریشی ماشاء اللہ ربن شاہ بھائی چدا گی چزو ان شاء اللہ ریجا سے صدقے بھی آکوں بالکل السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم دا بٹن چٹکائی دس جتائی کا یہ چکل اٹینڈ شی بے نہ بات اسے کل سو تو خپا استا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ چائے کیا جی پبندے نہ شاہ ہوشی ہیں شاہ بس دو دوبارہ تو تدامی بہترین چلے بہترین ڈاکٹر تو اس کو رکھا شاہ دو چلے ڈاکٹر تو اور شوا ڈیر مہربانی اللہ دی گلہ جزا کلا خیر جزا بل کلا زون سر خود گور سکتے کی جنا دی اخ کٹ شو زب یای دا یہ خبر کو چ ماشاء اللہ دا منگری ربن شاہ بھائی چو ول چ ز یہ تا خبر کو چ سکتے صدقے وڑی گبرتا بہرحال پتہ گبرے لہ سر دا ٹکا کو بدا ان شاء اللہ روشنی چاہیے چ دا خبر او کلا آیا سکول کو چار دی السلام علیکم رحمتہ اللہ
3: وعلیکم
2: السلام جی خیر خدای دے خیر کو کال پہ واٹس ایپ پر کئی مثال کے طور پر موبائل سے پیسے نشتا کسے چل رہا غریب علی نا خیر میں بلا علی نا خیر میں ایسا گنتی پر رہنا دو آ گیا علی نا مجھے علی نا خیر سرنگ شاید سے آتے نہیں فضل اللہ علیہ کرم دار تو سے یعنی اخبل کلش ہے یا اخبل کم نزدے تو سے چانا پروڈکٹ اوکھلی ہے اس جماعتوں سے پارین اور نم سے کم کم پروڈکٹ اوکھستی دی اس ماہ والے سارا شما شاء اللہ کم دکان دور میں خوش دی ہمیں دونوں نے ماشاء اللہ تو سے بائی ادھر تھا روڑی اور چیری دس مش پہ پروڈکٹ ہے دس چیر شبھی دی چیارا تو بیچ پروڈکٹ کا روڈ لو اے گانا بعد کوالٹی نو تو بیچ بائی دا ہو خاتو شو ہے ایشما ہو مو چی لگا جو سو پروڈکٹ تھی ودا ہو خوان جی مشتا دا شام ماشاء اللہ خیر ادار تو محرم نش لگ جاتا کنا تو سب دو بپر تیران کرا تھا چیسے کہیے رشتہ دور ارادہ دو نا چاس رش کور ارادہ بچتا مثال کے طور پر فکر لحاظ سرا خدمت لحاظ سرا صدقے لحاظ سرا کا خالی بس رہے گا نصیحت سے پیسے بچ کے آئیے جی جی مخصوص معاملات یا عملیات نشت دا چتوس تزوش ہیں مخصوص دا غار اجادو پشے صدقے دی یوبل خسرا دے خیر خواہی جذبے دی شادو خیر ہیں ڈیرا مانا رد گلا رد زندگی سے برکھا تو چاہ مشترا علی ناخر وہ علی ناخر و بلا داز مشترا پہ رابطہ شروع ایک سارا مجھے لگ رہی ہے دوست ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ
4: وعلیکم السلام
2: علی ناخر اس طرح کی شاید صحت شدہ
3: نہ خوشائیں بھائی تو سرنگے اس میں کیم چا سر زدا غدنا اگے علینا نہ میدان اے تمو چدا ہو تو مسترگے لگا چڑے دی چپ کال دیا علینا یہ پو واٹس اپ تا ایرے گوتا تنگ کڑی دو دو وچ نہ ز علینا خویو لیکن واٹس اپ علینا نہیں مو چ شاد کی دائشی دا بزخاتم شے سرنگے شاہ کرے علینا کرے
4: خبریں
3: جگاڑے
4: شاہ
3: باز بہ رہے گا دو علی نہ خیر سے پیغام بر کرے نہ محرم لحاظ سرا جی شاہ مثال کے طور پر تو یہ محرم یاش تو چاہے ایسے عمل پر شروع کو لحاظ سرا تو یہ شاہ تو دار تو اسے چرجا کو شروع سے کہنا ان شاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ سرا سرا کیسے خدمات یا کہی ہاں ہیلو آواز میرا کہ تستا سید اللہ سجی او کیسے خیر اللہ دے گلرا ارا دنیا خیر خوشی کا دا علی نہ خیر و مشر ماشاء اللہ دو دا یہ چیارا اور رجے دو پر ہورمون یت سدا اور سرا ٹینشن سنگے چاہے دا رمضان ان سوتے محرم میں سرنگ میں ترجی السلام علیکم رحمتہ اللہ
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سنگے
3: لوئی کرم دا سے کرے کم جنا
5: ماسٹر
3: شفیع اللہ بھائی ٹانک نام
5: جی جی
3: ماشاء اللہ ساتھی نمبر شدید ماسٹر صاحب
5: الحمدللہ
3: لو فضل اللہ علیہ کرم الحمد للہ بہترین اشپ ورز ترج لگا دی لو کرم دی سڑائی چشمے رائی داش میں روائی نشی ماسٹر صاحب درد ہو سی ہے تو اسے اسکول چھٹی لگی تھی کہنا نہ نہ گرمی چھٹی گرمی چھٹی لگی تھی کہنا
5: گرمی سونوار
3: منگل بھی دو گھنٹے سب سمجھ چھٹی دیو تو سب ہے میں خود سوچ رہی تھی شفیع اللہ مسٹر سے بو سراف فتح اللہ مسٹر سے بو دیکھا تھا ترغیب برکھاؤں اور خوش ہوتا کہوں ضروری ہوتا کہوں چاہ چھٹی چلی دا پالا پلیار سے لگائی ہے اور تو سے ہوتا سے زمین شکڑی وسطہ آدھار تھا بہرحال میں حوضہ گزارش کہوں کہ کمز سمرا جماعتینا تو سب علاقے سے گرز لگ گیا تبلیغ بولا ایک بہترین نصرتی نے روکی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ساتھ میں سر آگے ہی ماشاء اللہ دم و حرم نے ہر سرس خواجہ خبر شیر کا ماسٹر صاحب چہر کے تو فائدہ ہو رہا سر جی جی جی
5: آگے جی قربانی بقرعید قربانی اسی دے چاہے
3: ماشاء اللہ ڈیرا مرنا جسے بلا دے گلر آلہ جو دنیا خرچ شروع کا جزاک اللہ خیر ڈیرا مرنا بلکہ رزون سرا ہنو گورو جی جناب سیک تکیم سنا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہیلو آواز میں درسی کے نا
6: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیک تکیم جنا اور ریڈیو تو کال کرا تھا سیک تکیم جنا منگل میرے نا خیر کی سر مشاہد صاحب تو شدہ
6: ہلو
2: سے تعلقہ چمن اویس سعید راسے جی بہادری معاف ہے دانے کاٹ کر بلا ٹھنڈ کھاؤں جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی جناب السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہیلو
7: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لئی فضل اللہ لئی کرم دا سے کرے دیکھیں جناب یقین جان ملک سر یشیو جوڑیے تاخڑا یہ پرون خان مسجد رغلو کلیتا ویلی چیز اسپیشلی دو سر ملاقات کاؤں گاپ شاپ او سر لگاؤں نو چے چرے مڑی انتظام کدائش دیدر تکڑا ہویا کدائش تو تاو کے
7: آجی صاحب مانے وہ تین وڑی او مستو غا دے کلی چتنے وہ شوچ مٹر و کرے او مجھو تاکہ تنیل جائے ڈاس کوری ایسای لاس تسن پتے دیکھی تے
2: خیر دا خبر تکڑی دو چہری دی چہری اسرائیل والی پاکستانی کوالٹی آماز دورا دو بالکل خبر ہے جی جی خوش کرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی سیکٹ کم جنا منگل میرا تو سر کا چیز اس میں کال پر سر بوجا گزرا تو استعمال اوز رکھا چلے در تو دگز نہ وجنا میں ڈراپ کر سر یہ شاید ابھی نے شدی خر کیا ہے کا بچکائی ہے لے کرم دل فضل اللہ سے مصروفیات تھی سبق لیے اسکول سبق کیے مدرسے سبق کیے کا دگا سے اسپے ورز کرا رہے کن کلاس ہوئی ہے شاہ ماشاء اللہ سلام درجے سے ماشاء اللہ بہترین کلاس رہی ہے داغا یہ سوتا تھا چاہے ساڑھے کن کلاسی نے ترکشوی دی درم نے الازمی کے مطالعہ ہوا دا سنا چالی سلام درجے سے غیر مطالعہ ہوئے وساڑے لازمی مراجعہ ہوا چاہے مثال کے طور پر دا وساڑے سبا کیا دن میرے جینا شاہ اسارا دل چتر چلے ترغیب پر کڑا دام دا علم دا کڑا دو پورا ترغیب دے چاہتا ورد محلے سے چیار علم حاصل ہو لو ڈر بہترین یعنی یہ آخرت کے حاصل فائدہ لوکتی درجے دے پبول لاندے جی اور مثال کے طور پر زندگی دے اوسر بدلے جی شاہ ماشاء اللہ سکھ گڑا گڑی دوسرا
0: زبردست اور سارا جی جی رائس فیس واش اور فارمولا فیس واش کمپنی طرف نہ شارٹیج دا چہر کلروشی اخترا منگل ملاشے پرووائڈ کائی اور اگر تو خیر فیس واش ڈیلی فیس واش ہو ماشاء اللہ نواب خالق صاحب سر راستہ دا کیسر موبائل زون سر راستہ دا اور سرا و سرا دے رحمان اللہ چپرول سر راستہ دا شاہ سرا خیر اوز کاٹ سم محرم سے محرم شو گرا ماشاء اللہ تو سلم درجے سے یہ داخو لازمی پہ چار چدا دازا کر رکھ لیوان لیکن مشتا سے خبر انسان کمزور رہا نو دس یعنی وائشے نو محرم اور دس محرم یعنی وائشے اور دس محرم اور گیارہ محرم یعنی وائشے شاہ شاہ خدائی دے خیرو کالا دے تو تا سیاد دیر کو مجھتا دو دو پیش لے اللہ پاک کے دا چکلہ کلا بموری روشی پہ طالبی شے دا دا مثال لے اللہ طرفنا یو امتحان وی او خیال کوا دا کوشش کوا دا اللہ نغورا چالا پاک تیز لبیا ہوتا قبیلہ کو سیاد در نصیب کو رگر اخر کی اللہ دا دنیا آخرت شلی کا دے مربانی گولو سے اللہ دے دا علم دے قبول فرمی و سارا دے اللہ دے قبول فرمایا بلکہ اگر خلوں گور سکتے کہ مزرا السلام علیکم رحمۃ اللہ
8: وعلیکم السلام روستری ماشی ہے
0: اللہ دے قدر کا اللہ دے قدر من کا قدر بابا میں ول چے میرا خدا موبائل میں چرو نو زے کلا اوتا یہ موبائل تس لے کلا اوتا بل تس لے
8: دیمرا کارو ولا لے کا تیمرا نے کی
0: پتا نہیں وڑی ہے اما تو میں مو دے دے وجہ نہ مو اٹینڈ کہ مو جڑا سڑائی میرا باس میرا صبر ختم شو پشے

0: ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਦਾ ਸਿਮਰਾ ਲਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਚੇਤੀਏ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਿਦਾਰ ਹੋ ਨਸ਼ੀ ਚੇਡਾ ਦਾ ਖੋ ਕਦਰ ਦਾ ਬਲਕਾ ਚੇਡਾ ਦਾ ਚੀਕਾ ਖਰਚਾ ਪਕਾਈ ਦਾ ਹਰ ਟਿੰਦੇ ਦਿਨੋਂ ਮੋਖਲੀ। ہیلو میرے لیے طرف نہ ماشاء اللہ مشرا خیر کی ہوا ہو لیکن دے سگنل ہے دے وجہ نا دے ڈراپ شو دا کل اور وہ ضربیا میرے لیے کیا اشما پروڈکٹ گوڑی دا میں تو ارتلائش یہ لولو شاپنگ سینٹر تارک مارکیٹ تھا اور سرا تو ارتلائش یہ لاچی مارکیٹ تھا جہانزیب شاہزیب بھائی تھا ردیس رائشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی جی جناب آخری کال زون سر رکھنو یہ جناب ان شاء اللہ واپس سر سخت پلے شو طرف تھا پلا ٹاپک طرف تھا غور و سیکھتے کیم جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی لگا جی تو ریڈیو نہیں ہوا نہیں ہوئی تھا کچھ نہیں بولا تھا میں تو خبر رکھا ہوا ماشاء اللہ ریڈیو تا گوش نہیں بولے گا دل اکا لڑکڑا دا وہ دس مل کون ہو جو لو سیٹ ڈسکنیکٹ کروں جی السلام علیکم رحمۃ اللہ جی میرے لیے خیر اس رنگ شاہ صاحب تشرا نہیں فضل اللہ تصے پہلے کل سگنل ڈراپنگ اور سیگ دے وجہ نہ کال ڈسکنیکٹ سی مو طرف نہ انشاءاللہ کال نہ دے سگنل نے کچھ چرتا دل ماشاء اللہ بار بار کال کہو مو چا سر تیا قدر بہ ہوندے غصہ ہو نکے مشتر بدی نکے خیر کې درته اوسه چې مرلی شي د پروډکټ چا درته ملاوي شي تکلیف تھا درتا تو مزور تاسی دا کنا بانی تھا بھائی وہ چیٹو تلیکی ہے وہ تا وی چ حافظ ظہیر تا اندرون لکی گیٹ جان زیب گالی شوب مرکی شاف ظہیر دا اگدا تروڑا بے شر تو سر ٹول پروڈکٹ ملاو جی او دا ذرا دا سر
2: جی اپ استاد میں
0: ا کلو
2: سی
0: سی ہم پکچر
2: میں نو
0: پستو شاشا اگا بالکل اس روغلی دی مشتا یا پہلا مشرا شٹے جو مشتا اس تا دا اویلیبل دی او تو سے میرے لیے خال دس دی چالش کی دان نپے جو چ دیے کاروبار میں حسر ویل کمزوری کمزوری کی جی اللہ پر دی تو سہارا ٹک کو تو سے حالات خدا ٹک کو انشاءاللہ تو مسئلے حل شو چسے کی اب بانی درسی دا بالکل ویل بھی ہے جی
2: خالی
0: میرے لیے میرے لیے پیشلے جی جی نشتا کنا مشتا مین دکان دور دیا لوستا اندر اغلا پہلا وہ دغا نور شاپنگ سینٹر جی پہلا پوزیشن یہ بارودار پہلا عبد المجید بھائی پشے انعام بھائی پشے بیڈر بہترین ترتیب سرا نیزو سرا چلے دلی پیشلے اس میں پہلا وزٹ دیرے ڈیر کام کے جی حالات دی مناسبت تی وجنا حالانکہ بسرڈ جی میں ہو بیا سٹارٹنگ وہ خوستا ہو بے وجہ دا جوڑا شلا چے نیزو سیلمین چلا آگا بس ڈوری محسوس کو ہوئی ولچے دیرے زن شتلائی نیرے نسا میں مدغه د وژنه بیا کینسل کړو هغه وزټ او دا سه میرا من شاشه می سره یو د کندرون دی سره ټول پروډکټ اویلیبل دی
2: او دا شاشه
0: راغله خوشاله دی بالکل هغه راز شاشه د کور بای دی سره ټول پروډکټ شته دی او زه دا نه چې تاسو ته میرا نشانه کچره باندې ته تاسو سره کر سیدا به شر ته تاسو چټ ورکای مول واتس اپ نمبر خو ساده تر سره به چې ته ان شاء الله میسج ورکای می جو شایل اوسې ته ورکای شاده خره میرا سکائی میر پروڈکشن چیرے تو ستا کمائی ممائی خوندہ میں سوشوا چی ریزلٹ ہی تو ستا اندائی در کرا چو یہ چار دا ہونے اللہ
2: ماشاءاللہ دیکھ سنا ریزلٹ تا بسے
0: شاہ ماشاءاللہ
2: ہاں یہ پروڈکشن
0: شاہ ماشاءاللہ صرف میں استعمال کری دی ایریل دائیں چیری الحمدللہ اور لاگیا ندی ایریل اور لاگیان ایریل سے سکیم دسے یعنی کیمیکلز دی چاہے تو اسے کپڑا شانا شا کپڑا چدو صفا ہو کو لیکن آ ڈیمیج کا ہی ہے ٹیم سرا اگر کپڑا چدو آ ڈیمیج سی اب اللہ چکن مزید بھی آپ سے ڈیٹ کے جی لیکن الحمد للہ میرے چکن فارمولیشن جوڑ دا کنا ایک سارا لوسی نان خا روپے جی وہ کپڑا چدو شائننگ کا ہی اور زڑے جو خا روپے جی نا سپرگی شاہ خر سوائے شاہ دس نر سارا رگش بخیر کی اللہ گلر محرم لحاظ سر ادا تو زبر مسجد شیش امالو کی شش قرآن تلاواتی نہ ہو کی ڈیر مہربانی اللہ گلر اللہ دنیا خیر ٹھیک
2: ہے
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مشر داد میرلی نا مشر خیر کی وا اور ڈیر خبر میں ذکر سر اکڑے چدخ طرف تا اکثر خواہیں دی میرنا مثال کے طور پر کال لحاظ سر مس کے جی پوت کے جی میرنا مو ذکا ٹائم میرے کو مجھے دے حوصلہ افزائی ہوشی وہ دے سر مشر ڈیر خبر میں دے پروڈکٹ حوالے سر چدو یہ ڈیر مطمئن دو ایون چ دی فیملی پوائنٹ سے ڈیر مطمئن دی دا خبر ہے کائی چی ماشاءاللہ میں میر چ دو آگا ڈیرا خشولا شلا پر صرف پروڈکشن لے حاصل آج تو سے صرف یہ ڈیولپ کری دی یقینا نا دا تو سے مینا محبت تا یو زلبیا دا گی سرانگی چے قدر بابا چوول چے دا میش کمینا نرسرا کوے میں میش دربا دکھائی اے تو سے بادی نا میش یقینا ڈرے جی اور بارحال زخو خاص طور پر زخپلا ڈیر پدا لے حاصل ذاتی ڈیر خیال سوتن زکا چی چا زڑا آزوراو چے دی آگا ندی بچار عالم دے معاف کو چہرے میں خدائی چہرے دے سیخ خیال کو چاہتا میں ضرورت تکلیف ہو رہا سہی لیکن دس وہ جوہات کلا کلا جوڑ سی چمی نہ کمائی پشے ہو سی لیکن ہمیں کسدن نہ کئی یو زر بیان بھی کلا کلا تو سے تز واٹس ایپ نے ریپلائی نہ کدیر یا دغا سے کال میسج نے ریپلائی نہ کدیر بیز اپ دا مونا خبر کیجی ما خریدا بھی چافیز بھائی گرام نہ دا زکا چتا یو تاندا نو سره د کیرو معاملات یا سر تړلې دي او سره مثال کې طور پر ډېر داسې داسې خبرې سر تړلې دي چې د وجه نه زه نشي کمزوري محسوسوم په دا حوالې سره چې معاملات لحاظ سره بهرحال تاسو مو سره آخره ټیم پرې جوړوي.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ کے دوست پہ خدمت کے حاضر شیش میں کسمیٹ ایک پاکستان پروگرام سرا امید ارما چی تو ٹول ٹھیک ٹھاک بھائی خوشحال ہو سکالا بھائی اور دین علاوہ زندگی نے مزے ہو خوندو نہ کھلے سو بالکل ٹول مین والا تھا ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے جزیات ہر گلی بھی چرتے چرتے گئے ریڈیو امن کرکا وہ زبردشی دن لوا ریڈیو امن اٹسی شر چار ٹانک وہ زبردشی ٹولو مین والا تھا ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر گلی بھی جی بالکل تو سب پتہ چیشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سے مختلف ٹائم دھندے تین چار بجے پورے نو نہ دس بجے پورے اور دن لو سہار دس نہ گیارہ پورے تو سب پیش کیجیے.

بالکل دین الوا هر جمعه په ورځ 3 نه 4 بجې پر د باندې شلزو درته پرزنت کوم 3 نه 4 بجې پرې اونن پروگرام کی رحمت میں مجھ کو پن ملمانا بالکل نن پروگرام کی بہ بالکل رضی خوشوں کی بالکل تو پتہ تو چھ ماشاء اللہ کرک کے تقریباً دو دیر سے بعد چھ کم دیکھا مہا بروم کی جی نو اس ہاں چکو نے ماشاء اللہ ڈیر تیز بروم شروع دائیں ہاں جی بالکل پروگرام کی ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ بارے خبر کی جی بالکل دین لوا دسمبر ہاں پروگرام کی جی کا دیر مانی کی جی دین لوا دش پہ 9 بجے کی جی یا دین لوا سہارا 10 بجے کی جی د پروگرام سے بالکل مقصد دغه وی چې سمره هم پروډکټ سی ایشما کاسمیټکس کې نو د هغه هر پروډکټ سره برکه تو سه آگاهی درکول دي چې تو سه دا پروډکټ د دې پر استعمال ول شي تو سه فائدہ درکوي هر پروډکټ کوم دی خپل خپل فائدہ وي تقریبا 70 پلس کوم دی پروډکټ سی ایشما کاسمیټک کې بالکل ہر کاسمیٹک جنر اسٹور کے تو سفا آسانی سر ملے جی اکثر پروگرام کی خبر رکھی ہوئی کہ ہاں یو پروڈکٹ ایشما کاسمیٹک کے لانچ کی جی مطلب بزور ترسی مطلب دکندرو نے ترسی جی ناگی نمکشی آگا پروڈکٹ اول پخل باندھے چیک کی چایا پدے کی رزلٹ کنشت پشے چکلا ہاں چیک کی مطلب رزلٹ بھی پکے نہ بعد مارکیٹ تروشی دکندرو نے تو رسی جی داران کے سمرا ہاں پروڈکٹ سی پو ایشما کاسمیٹک کے تقریباً 70 پلس چکم دی مطلب دمرا نمونا دی مطلب لکھا دمرا پروڈکٹ سی پشے چے تقریباً لس پنجہ لس منٹ ہو منا بالکل دا اخلی کلا ہاں یہ پروڈکٹ مطلب لنچ کیجیے بزور ترسی دکندرون تبر کے لکھیجیے نو آگے نمک دا چیک کی اپنی رحمت میں مجھ کو بنا دیجیے عشق احمد سے کر دے نو بالکل تو سہار کاسمیٹک کو جن اسٹور کے پاس نہیں سر ملے جی کام بھی کرک خبروں کی دن لو بنو خبروں کی اور سب سے زیادہ سے لکی مروت اور سب سے ٹانگ کا ہاں ریڈیو بنے ہاں پروگرام انیر دے ٹانگ کے سمرا ہاں کاسمیٹک کو جن اسٹور ندی باہر کاسمیٹک جن اسٹور کے تو سب پاس نہیں سر ملے جی اور بالکل دا پروگرام کے ہاں برگی ویج کچر تک نہ ملے جی اول ہو ہر کاسمیٹک جن اسٹور کے تو سب پاس نہیں سر ملے جی کچر تک بیا نہ ملے جی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر باہر پروڈکٹ بنے موجود دے نو بالکل تو آگے بنے کال اور کمپنی ہیلپ لائن نمبر 342-311-2292 اچھا جی نن پروگرام کی بالکل ملما بہ بالکل رسی اور بالکل ملما سوکھتے ہیں عمر گول کا کچھ گم دائیں چاہیے بالکل دیکھون پا کرک سٹی کی دائیں 22 گریٹ شاپنگ سینٹر بنوں بنے آگے دیکھون دائیں نو بالکل پا کرک سٹی کے تو سا ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کے پاس آنا سر ملے بھی جی اور دن لما مین چکم دیکھون دے چاہا اکثر پروگرام کی دے بھی 22 گریٹ شاپنگ سینٹر نو آگے کے تو سا دا ایشما کاسمیٹک سم رہا پروڈکٹ تھی ٹھول پروڈکٹ ملے بھی جی جی پتے پروگرام کی تو سر تلائی سے شرکت کے والے اگے دبر تو سے ڈائل کے والے سے دو نمبر بنے بالکل تو سے میسج ہاں کے والے پروگرام سے اور میسج دبر بالکل تو سے پدوی نمبر بنے کال ہاں کے والے میسج کے والے نمبر دے اول 0345-933-2580 دے نمبر بنے ہاں میسج اور سب سے کال کے بولیے یا دین الوا 0331-52-343-40 بالکل نو کند کے ماں باز ہو رہی کرک ریڈی بنے پروگرام ہو رہی یا دین الوا ٹانگ ریڈی بنے پروگرام ہو رہی بالکل متا میسج کے بولیے پتی نمبر بنے 0331-52-343-40 یا دین الوا 0345-933-2580

د خټکو خان د مروتو شان په وزیر او ګران لبانه شان قربان مټنای چانن د مسعود د ارمانوي د وړ دستا سو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اوریتون کو قدردان سوپر گولدن نایاب چان چکرانو قدردانی مناول ہے سوپر گولڈن نایاب جان ستاسو سر عمل گٹا کہ ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پر ڈرام کی جی مناول انشاءاللہ کہ رب رضا زندگی سے کانو فاکا ولا نیٹ ہم رسر عمل گٹا کہ ولا نو تاسو مونگا مل گرتے ٹھیک اوسنا در پانچ بجے رس چی مناول کوشش کو چ پروگرام دستاسو خواخ دستاسو مان مطابق پیش کو او کو اوغه خبر پکے او کو کوم چ دستاسو مفاد دستاسو فائدہ دستاسو کولا دستاسو شش تا کا ولا شریک ولا خبر آبادی او آباد خوشحال او خوشحال رتل ری امین او سم امین.

نجيب الكلر دينك مانجر صاحب رغاي مانجر صاحب تمچ مانجر صاحب مخولش کی سٹار چ کیم نے کنا اغل لیٹ کو نو کا مشتا داسو کی چے دا سے پینزا سپیز سو من تارو کنا ڈیر او شاوی خو بس مانجر صاحب چے خیر دے بس چے کتا پروگرام او خلے خیر دے داسو کی چے 10 منٹ نہ جو ٹائم نہ در کولے از کی 10 منٹ نہ بدو چ کیم نے کنا تب اخفل وائنڈ اپ کے نو مانجر صاحب تارو نا لاسٹ منٹ ٹائم ملاو ڈیر جو تمنا کی شکریہ کی

0: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਲਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕਹਿ ਦੇ ਨੇ ਲਾ ਕਹ ਸੀ ਗਿਰੇ ਵਾਲੇ ਤਣੇ ਦਾ ਮਿਰ ਇਲਾਕਾ ਪੁ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇ ਗਿਰੇ ਵਾਲੇ ਤਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਢੇਰ ਜੁਤ ਕੱਟ ਕੇ ਜੀ
1: ਕਰਕ ਪੈਂਦਾ ਖੇਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ
0: ਅੱਛਾ ਕਰਕ ਪੈਂਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਢੇਰ ਜੁਤ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਗਿਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਬਰ ਕੀ ਕਰਕ ਪੈਂਦਾ ਖੇਲ ਨਾ ਦੱਸ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾ ਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ السلام علیکم سلام ڈیر از جوتا مننا شکریہ پروگرام سے میں سے کہ ڈیر از جوتا بہدا مننا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام دو مو کے تر خان خوری مرغلا جی بھائی تر خان
2: خبرکم
0: خوری سرنگ چلا شای خیر خیر رہتا ہے
2: الحمدللہ
0: ما شاء الله مشکو سو برابر بالکل فٹ فاڑی بس رغلی او داس کیم نے کنا دی نے دی کیما دی محرم الحرام سپیشل ٹرانسمیشن دای نو مو چا پاگے شا خیر دای ڈنگ ڈنگ دانی خیر دای بی جی ایم ش نات وی او کیم پروگرام معمول مطابق کیم ٹاپک وی اغا اپ شو چڑی اینا کنا
2: زمن
0: زبردست فل سیوی جی نو وچ دا وچ داس شو سایو ہاں جی جی نو بالکل ان شاء اللہ تو قتل ہی دینے لو دس نور روڈیو سو دس سو بنے لگا سرنگ دے کر کے روڈیو سے کیم ٹرانسمیشن درتا چلے جی کیم پروگرام نہ درتا چلے جی کیم نیوز درتا چلے جی کیم کرنٹ افیئر کیم شو گنے زون چ دس دا یو واحد کر کے روڈیو تو خوش قسمت لسنر دی سیدھا سے روڈیو اللہ پاک ور کھڑی دو جی جی بالکل اچھا در تو یہ خور کے جی جی بالکل چرشتے پخل سے بچار دی پردیش سے بچار دی نو پخل سے چرشتہ کے سے نقصان آتی دی پردیش سے کے سے نقصان آتی دی سرنگے اچھا اخبل سے نہیں ہوئی اخبل پوتو پولا سدا سے یوں متال خدا ہوں نو بالکل دادا ٹاپک اخبل سے کیوں گا نا اخبل سے بے تولا بھی بے کی ماتا بھی کہنا کہیں مفت آشورتا ملا سو بھی وہ دینے لوا چکی ہاں کا سڑی نہیں پڑی
2: جی بھائی اس پہلے کی دکھا در نہیں بھی کہنا پڑتا ہے کہ کار جہاز یوتوی ان علاوہ اس پہلے لکھا تو دوانے کم ذرائی تا پاتا ہے ابا وجود لکھا اول کاغا کی بغرا خان نکی جی دیو جی مو پردائی خواست بھی اخبالینا
0: اچھا ابھی چھے اخبالی چکم نہیں کہنا اخبالی پسیو چھے پردائش رشتہ شتائی بھی ہاں اچھا سلام دعا کے سلام جہان مننا بالکل ترخان خور کے پروگرام سے کال کلو ڈیر جو تمنا کھلے ہونے خبر ہے بالکل پر ٹاپک میں سر شہری کلے چھ یعنی رشتہ چھ کمی کن دے خپل دے زڑن اندا چھ رمو خدا خواش دو چھ پ پردیش وی یعنی پ خپل چھ نی وی پ پردیش چھ وی نو کم از کم چھ آغا خپل ول تہ دو کی ما تو کمزوری وی او دین لوا تو چھ کمی کن ہر سور تہ پد اگے باوجود تو سراز جو تای کی نو خپل چھ کمی کن وچ رشتہ نہ دو بچار نو دا بس مشترا ترخان خور کی دا ٹاپک میں خبر سر کلی او تو سے بالکل پروگرام سے کال کلاش 0331 5265 346

جناب مشته سي چکیمو اسلام دے گنا اغا دے امن نوم دے اسلام یے چے پامن سارا پوتے کی جے امن سارا وسے جے اسلام چرے ہدا تیرے پزور نہ دے رغلائے او نہ چا پزور او پ زبردستی رو وسے نہ پدوات رغلائے پ خوشل یے پ خوجے اخلاق رغلائے خواجے کی سے خبر رک لائی جائے وصول رک لائی جائے مجھے گیم تعلیمات یہ دمشتو سے دے پورا پریشی دی پاغیو مشتو سے عمال کبھی داغیو مشتو سے احترام کبھی او داغیو چی کی مدو پریزگی خام خاصو تیم پچار دوں نشتو سے امن و امان مینا محبت نشتو سے پخوال مانس پیدو کی نہ کہ نفرتی نہ

0: Na din na sana yai kanya ho ga do makala le ke tla go lena jaba pre ka di mo bolena ke tla go tsaya sa ha e ka la si tsara na sta yi
1: ke sa ba ke da re sa tikto
0: ka
1: mai ka ka ka sa rang ge ho da ten program ka ma ha ho salumina de ha wara sidal program ro sara ba ki ho ro
0: Yes, I do.
1: Okay, ji Allah Hafiz. Dear Manana, thank you very much.
2: Paaki zakli, ta jari ki zamao, ki payo yare ki.
1: Loos pshi dardina de di, mla de khujri ji, makanda hai, sar de khujri ji. Badan de dardi ji khujri ji, no khuzifa company shifa, tel bunde gudawa, malashkawai dardina wade, belkul khatam shi. ٹھیک ٹھاک اسے ان شاء اللہ جو مسئلہ ہو بیا نہ پشر سی وہ باقاعدگی سرا استعمال کا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: ہاں سو خبر ہے کہ جس شاہ ہو مو پہ خیال لگا چھ مو وہ صحیح نہ درسی ہاں نہ درسی مو تا پاتا وا اس درسی آوزم آوز درسی کا نام ڈیرا منا نہ کہو جی نور آواز دے نہ رتلا ویلے چے تو سگنل بلاک وے خوبیا میں خدے تو کال اٹینڈ کر یو جہان مننا ڈیرا مننا جی

0: خوزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کئ کچیر خوشبودار شیمپو غوڑے خوشلی شیمپو غوڑے صفائی والا شیمپو غوڑے نو خوزیفا کمپنی شفا شیمپو استعمال کئ جی السلام علیکم جی سو خبر کئ د کیم زینا جی سو خبر کئ د کوم زینا آواز در سے سوک خبر ہے کبھی منہ ہٹک پپیلا اور پروگرام تا کال کڑائی دا پروگرام کے ہر کلا ہی دیر تو آیا ہر کلا روشے سنگری شای ہے زخو دیر شای خدا رو تو آیا چھ سرنگی تے جڑا ہو کچھ کال ہو کے ہاں ہاں پپٹا دیکھا کپ جوا تھا دیکھڑا تھا کڑا تھا داس بھی تھا پٹے سی گیا دم پریر دیو کال تھا ہاں پروگرام ڈیر وقت نا اور بھی کب اسے ارو دم ہاں وقت نا اور بھی کال دینا کال کا نا کا نمبر نہ ملا وے دو وعلیکم السلام آغا متا کال نہ کہی ہوئے تو پخلے
1: سوال حبیبی نمائدو
0: سنم آئیدو
1: سوال
0: خا لا دے پدانا سوال خا کی خود دو ویلے کال نہ روتا کہی سی ویل چیزا کال نہ شکا وائے
1: ٹھیک کر والا اجازت
0: نشتا ہے اچھا اچھا خود تو ویتا ہے جزا بودے سالوں میں رورا سا ہاں بس ٹھیک شو تا کچھ سالو مینا میں رورا سوال لے موئے طرف نا ڈیر ڈیر سالو مینا ویر کا واسا ہی دو چلو ڈیرا مننا منا ہٹا ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ دے کال کا والے جی پیغام در ورا سیدھا سالون در ورا سیدھا یو جہان مننا کو

0: جی بل کالا روک لے کے نا جی سو خیر سر ہے کہ مجھے نظر آئے سب لوگ السلام علیکم ریڈیو بان کا وعلیکم سلام مینا پا خیر سڑی ماشے بیاد ہے کہ بعد دخلتا لوس نہیں والا دے کنا لوس لرے کا دیکھ لینا لرے کا کنا وز دے نرسی نیم رسی نیم نسی مڑے خورے چائے چھرے سندر رتا بھی آئے سسو بھی آئے پشو پا باد پا ادر نا چی تبی آئے خو سر تبی آئے شر تبی آئے کب بادر تبی آئے خو بار کیفا بل کلر خلی سوک تیر سر اسلام علیکم
1: اسلام شجان میں شرنگے
0: بلکل ٹک ٹاک تشای جوڑی ہے الحمدللہ الحمدللہ بیا چک شو آئے کنا
1: بیا چک شو آئے سموچے نن پروگرام کے حساب اخلا دا بیچے لکا جرنا ورکس دا خو مجھے دینا مجھے دے
0: نامو یو دی حضرت علی دے چاو یر دائے خیر خیر ہے زدے کا ویر کا کنا بجی دے نوی رہے تو والا بجی صدا ہے اگی تا آر وقت یو دوی چھے او دوی پا خوب او دوی کنا تو یو دوی چھے حضرت علی با چائے میں چیرے تلائی دار وے غوڑے بچے نوی کنا بے سڑائی دیر یو دیزی کنا وچے بے تمخت مخت خیش کنا میرے تا یہ چالاش کی خود لے پاروزا وے تو نواتان

0: مسجد بالکل اوسو ان شاء اللہ اوس بالکل کلیئر شوائی او امید دے سمرہ دی مشتا مائندی ماشاءاللہ لسنر مو ڈیر ایک ڈی ڈائریکٹ مشتا فیڈ بیک کرگی چے ایم ڈی بھائی بالکل اوس دے اوس کلیئر شو نو بالکل ارجنگ پروگرام شے کال ہولی پس 0322 98 98 99 گور پروگرام شے نیکسٹ کلر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی اور میں سو خبر کڈ کیم سینا
1: بالکل
0: خیر رہتا ہے تو ہم جرا دار تو چیش مہار بلائے تھا ملا بھی کہنا بس ختم ہو خیر رہے دے دل بھی آپ پیسے ہو گلا کہنا ہاں استعمال بالکل بالکل اروی خبر کسی بالکل پٹول روڈی بنے اس ماشاء اللہ بالکل کلیئر خبر کسی نور پروگرام مقصد آئی سمرہ اروی پروگرام سے بالکل میسج کے کدی چاخا نہ لگی نو آگے تو بالکل دا ریکویسٹ کی تو میسج کے سزر یہ بنے 0322 98 98 99 دس ارگور پروگرام سے منیجر سب یو نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم جی خورا کیم سے خبر کرے کیم سے نا
2: بالکل کلیئر تھا
3: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی اور میں سو خبر کرے کین سینا
3: ڈسٹنٹل خبر ہے کا عبدالرحمن
0: عبدالرحمن دے کین سینا
3: اسپینٹل
0: اچھا اسپینٹل نا او دا ہو دے تے نن میں گلا او کلا گلا کئی پزی وا
3: اللہ کو نظر کی چیز نمبر دا خودر پر دستا
0: او دے کرام سے پر نمبر دا محبوب میں تو سو وزیر ولٹا کایو کو بس ان شاء اللہ ٹھیک سے دلتا نیٹ کلا ٹائم دے کلا کلا ٹائم ایشو روشی نو بیاس بیاس چکن کہنا ٹھیک سو ماشاء اللہ ٹولر بنے اوکے دائی سار وسٹر بالکل تو یوزی نو بالکل لاسو کچ زوند پر اشما اونین شیمپو لدین لو اشما ملکی پروٹین شیمپو غلاو دین ل اشما ہربلائل غاٹو بالکل پٹل سے ملا ویجی پڑا چنار کی ملا ویجی پسدا کی ملا ویجی دین لو چ کیم دیگنا ہنگو سے ملا ویجی کوارٹ کی ملا ویجی کیم کیم زین درتا شو اچھا بس یعنی خیال مسئلہ ملا سو نو بس ٹل تک یعنی لوٹ سے کہنا نو سر ایڈریس کا کہ چرتا کہ مسئلہ سے ایڈریس ہوتا معلوم سو پٹل کی چے دے چا سر ملا وی جی
3: بالکل
0: نو ٹل کی ہوتا سے گور کا چرے ملا

0: سو جناب بالکل گورو نیکسٹ کلر چھ مستر سوکتا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. جی سوکر سا خبر کے کیم زوینا اوکے جی بس متدان دزا ولا کے دلائی کھنا چھ صحیح جی پروگرام اور بھی نومو پروگرام کے سو ہوئے سٹارٹ نہیں اور بھی تنو مقابلہ تو مل گر تو مقابر کو کہنا چاہیے سوکھ نہ تنو مقابلے کی سا خالی کال نہ ملے ویس جی. اوکے جی وعلیکم السلام. اور ادن کو بالکل اگو کسان تے مخاویر کو کائنڈلی چا غدری کسان دروشی جگہ ناس مطلب مقابلے کی ساو خلی اگو بے کال نہ ملے وی جی کنا گرو بل کلر چی تو سے مقابلے کی سانو خلی بلش کی ویٹ وکے شا چی کی ساو خلی اگ کال وکے چی اگو تے بیا تو سے مخاویر کے شا تو سے بیا بات کی کال وکے سی کبھی ساو خلی بے کال وکے جی گرو نیکسٹ کلر. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: علیکم جی وعلیکم السلام. سو کر سر خبر کے کیم زوئنا اوز دی کٹ کی جی
2: امید دیوان چھ دی جنگل گی بہم تاسو
0: نمی پی جندل لب نا
2: خبر کم خپل کورنا.
0: اچھا لب نا دی خپل کورنا صحیح. لب نا پروگرام سٹارٹ نا ور وی
2: نا چھ دل تکی گمونگا جو کی سگنل کار نا کئی.
0: اچھا کار نہ گئی. اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا دب باران چھوے کا اسے کار نہ گئی
2: طوفان چھوے دا.
0: اچھا بہت طوفان چھوے دا
2: جی
0: صحیح ہو رکھے یو جہان من نہ دیکھو خدا برتوے چھ بالکل مشخو نتون مقابلہ کو کینڈیڈیٹ چھ دی اگر روون دی نو تن نتون مقابلے کی ساو خالی نہ ترسی
2: ماتا نہ ترازی خو زما واس بدرنگ دی
0: آواز ہو دے تم رہا ٹھیک تھے کہنا آواز کو نات پورا گورا آواز چکیم دے کہنا آگا بس جس رنگ دے آگا سے صحیح پچار دے شاہ مطلب تو پروگرام کی حسان نہ اخستل غواڑے. اچھا صحیح دے صحیح دے نور پروگرام کی بھی سوال در نہ ہو کما
2: جی او کے قدر کول مشن در بکم کنا اینو بس بیا با.
0: اچھا جنات چگیم دی کنا جنون پہریون دا دا لا پکی چشی نہ پیدو کڑی دی. جی نون جنات پہ جانے جنات
2: ہاں.
0: اچھا دا نہ پہ جانے. اوکے جی ٹھیک شو دی کال کولو یو جہان منے نہ چاہتا دعا سلام
2: بس چی سو گم زما و زوری ٹولو تا سلام. السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. وہی چیز جنات نہ پہ جانا تیرا کا خبر ہے چین پہ جانے خوش ہو رہے دن کو گور ہے کا مقابلے تھا طبیعت نہیں کسی کا نا اس خبر ہے نا اسکپ پہ کا شاہ اور دن کو تو مکا ویر کے چاہ گئی سب غلی شاہ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. شکر سر خبر کی دیکھیم زینا
3: لکی مروت خان ذات خیر بہادر خان.
0: جی جناب سڑے ماش پروگرام کے ہر کلے دیتا ہوں یہاں
3: خیر. جی جناب پیشے چال دا سہے بھرو باری
0: اللہ پا کرم دا شگڑی دی. جی
3: وائے کنا یار او کا نمبر بیزی را
0: پروگرام سٹارٹ نائے وور بے
3: ہاں ماشاء اللہ ہر وائے
0: پروگرام کے مو سو ہوئے اللہ چی تشی پروگرام دا ہے پورا نات پوی
3: آئے
0: کسان کا ویر کا بیا بات کے کال وہ کا ٹھیک تھا. اوکے جی کال کا بولے جہان مننا شکریہ جی گرو. نیکسٹ کلر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. ریاض بھائی سرنگ
0: علاوہ گرم دا شگڑی دی چی سو کر سا خبر کی دی کیم زینا
3: بانی نا بس فری خبر کرو.
0: جی جناب پروگرام کے ہر کا لائے سٹڑی مشی نا ترسی
3: کیم لات تو گیا
0: جی. اچھا نا پروگرام سٹارٹ نا رسرا اور وے
3: اے اور وے
0: نو نتون مقابلے تا بالکل کسان در آئے وان او آغو تا بالکل اغا پکے غون او کالون راون دی نو تو ہاں کال پکے روغلا مود آوے چی سو کی سا پکے خود اغا کال رو تا وکے پیلا درے کالار استغفر الله د محرم توکس کنه محرم توکس اوکے جی د کال کول یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ او یا رب فکر دنیا چھوڑو ہاں لیٹس سی نیکسٹ کالر جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو کر سر خبر کی دی کم زینا اچھا گلشن تو پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے سڑی ماشی گلشن ہر کیم شاد ہوں جی با کو ٹھیک ٹھاک جی گلشن نات بھی آیا بالکل جی آواز چیک دے شاد آواز دے ورے دلائی شی گلشن بالکل تو پروگرام کی حصہ ہو خوالے جی نات رو تو ہو خوالے کنے حصہ جی جی آواز بھی رچی یعنی جی پروگرام کی حصہ ہو خوالے کنے جی بالکل تو خپل نات چی کم دا آغام رسا شامل کا جی
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطے میں یسل یہ لگل محمد نبی سردار آبن ماوا چرار رم زم رمے ملوم کرے مخدے اکڑلے شغلے نکسور زالے زالے بلے محمد نبی سردا باپ نی موا چرا صرف دمر میں ملوم کرے مخدے اکڑلے شغلے لکسور زالے زالے بس کرا شر گنا پنا شر گنا پنا شوب تبیر نیچے ملوم کرو نوزما شفا چوار مغل ہے ددرا کرار رانا اوخ کے بائے ڈالے دخوب تبیر نیچے

0: في ورا ولا يوا مرد ورا تاكوالي سيت خوف كذي بنو كلا سواني والفجار خداي في ورا ولا يوا مرد ورا تاكوالي اوكي ميزلي لدلي محمد نبي سردار خطاطني ما واكرا لرفض مرامي ملم قلمخ دو كرل شغل لك الصور زال زال ذكي مشات ولا بسارة ولا كرا ولا دا خبارة ولا كرا ولا دا خبارة قلم كغزم فلسرا وقاركي كينا صبيدا جشمي ويستعشار تمي سريني والكالي قلم كغزم فلسرا وقاركي كينا صبيدا جشمي ويستعشار تمي سريني والكالي وكيمي يزلي لدلي محمد نبي دار خطاطني ما واكرا يرفض مرامي ملوم كل ما قد أكرا لشغلي لكسور زالي دالي فخوش عليك بيع تغيشون زفي كرمان شجع وزيشون زفي كرمان وجع وزيشون بيامي طبي خازن ودكاني مودني مبايدة خاموش مكرا اختيار انخشيني جورا والي يا مي قوي خازن ودكاني ودنيو بدار خاموشي نكلا اختيار انا خشيني جورا والي اوكي مي يزل يلي دلي محمد نبيس دار اخفاطاني مواقع يرخ دمرا مي معلوم زي اكل اللي شغلي لك الصور زالي زالي
1: ماشاءاللہ جزاک اللہ گلشن بالکل تو سے ڈیر خوشالائی ناچ دا غم سر شامل کر لو او تو سے چکیم دے کنا فرسٹ کینڈیڈیٹ روغ لے ٹھیک چھ اللہ اس دس چل وگے کنا چ ویٹ کوی چھ دو کینڈیڈیٹ نورا اوخلو کنا روشی بیا تو سے جون تا ووٹ چکیم دا غوڑ ایسا ہیلو اوکے چھ آواز اندر روسی گلشن ریڈیو دے لارے میں آواز کبور وچ چھ نو تے دس چل وگے چھ بالکل جون تا اٹھو نا غوڑ ایسا مسر فرسٹ کینڈیڈیٹ بالکل گلشن خورکے دے کر ایک نا ٹھیک سلا نو دا فرسٹ کینڈیڈیٹ دوا کینڈیڈیٹ چی دی کنا یوز علی بیا خپل وریدن کو تے چا خلکو تے مکا ویر کو چا غنات شامل وی سعید کہ تو سے نات نشو شامل وای مقابلے کی انسان نشو خوستای بلش کی ویٹ وگے شا بیا اوڑ تے برے کال وکے گرو بنسٹ کلر جی مسر سوکتا السلام علیکم
2: وعلیکم
1: جی وعلیکم السلام سو کر خبر کی دی کیم زنا
2: سر جی
1: تاریخ محمود خبر گاؤں کے لیے اچھا جی تاریخ پروگرام کی تا ہر کلو مقابلے کے بالکل کینڈیڈیٹ تلاش تھی نو حساب بالکل
2: جی
1: صحیح ہے نا تو سر شامل کر جی
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درمی حمزلا پاتی کی گنا رضا کبھی تمرا بخت ورد شے رسول یہ جنو دا کبھی درمی حمزلا او چد سل مخت یہ ورگورم زرگے ملو رے پاتھو پھولو او سے یہ شغلے شغلے بدل
1: ہلو ہوئی ہوئی بالکل تھی کال کال رونا ڈراپ چلو جی چھ بالکل تو سے نہ چیکم دے کنا اگر کمپلیٹ شامل نہ کرو نو تو سے کینڈیڈیٹ چھ داغا جنہ شے ادرا والا صحیح پتہ خبر نہ کھا پانے سے لش کی ورو سرا بالکل چیکم دے کنا اگر تو سے شامل ہوا ٹھیک تا

0: ہاکے چھ نیکسٹ کینڈیڈیٹ پہ گورو چھ مشرا سوکتی جی السلام علیکم.
1: ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے نظارے ہم کو ڈھونڈیں گے نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. سو کر سے خبر کی
1: تو سے زور مل گئے خبر کی ارمان خان
0: خوب
1: کیسا لگا میرا سرپرائز.
0: ویلکم ویلکم موسٹ ویلکم جناب کورسائی نہ چکشم یا اس کشے نہ کچھ رنگے ہوگا.
1: نہ کہنا راز بھائی کہنا تھا تو زما لپارا کورسائی نہ مت کہنے.
0: اچھا کورسائی بندی نہ کہنا ہم کہنا خو بالکل اتری دلے ہم نہ کہنا سر جی ویلکم ویلکم موسٹ ویلکم ہر کلے یو زلی بیا ہو دس سرپرائز دے راکڑو خان.
1: تھینک یو سو مچ ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا شکریہ ٹول لسنرز تاسو ٹول لسنرز دا ارمان سلامونه کیدی چې کومه پیژنیم نه.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لسنر دی پیژنی جناب بالکل زمونږ دغه لسنر نه دی کنه بلکې ستاخه لسنر.

سو جناب بالکل کال والا ملگری چھ سورہ حدی لشکی ویٹ روتا اوکے بالکل کال میں ورستو شامل ہوا میسج شامل ہوا بھائی السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یو آر فین کیوٹ رشی خان واچی وا اب چی جناب کیفا حالو کا ویلکم اس پیارے سے موسم میں بہت ادب کے ساتھ ہمارے گل گل اینڈ بلبل محترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ نزول شہستہ اینڈ حیستہ ڈائمنڈ اینڈ گول گلاب چمبیلی کی طرح میرے پیارے سے انمولوی ایپی سویٹ بھائی جانی کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو جہان مننا کیوٹ روشی خان سویٹ سسٹر تھینک یو سو ویری مچ دمر دی عزت روکا ولو او تو سے ٹھیر ٹھیر عزت منیشے قدر منیشے جی

اوکے جی زرد شملاو ائی چھ میک یوٹر شخان سویٹ بے جانی فار یو. تم نظروں سے دور ہو, آنکھوں سے دور نہیں, تم خوشبو سے دور ہو اور خیالوں سے نہیں, تم ہم سے دور ہو ہماری یادوں سے نہیں. یو جہان مننا, تھینک یو سو ویری مچ کیوٹر شخان. اور اس طرح نیکسٹ وائی کا نا چھ میک یوٹر شخان, اس مطلب دنیا میں ہمیشہ ساتھ دینے والے دینے والا سویٹ بھائی جانی ہے میرے پاس. اوکے جی بالکل سمرا ہاں چی سسٹر دی بالکل اغوسرا چی دا سورخ بالکل بھائی جان چی کم دی کرنا اغائے سرا دی ٹھیک سا یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ. اور نیکسٹ روز چا میسج کرے دا وائی چی سلام راز بھائی جانی کیسے ہو, ویلکم ویلکم. اچھا ٹو غزلزار شو صحیح بالکل غزلزار شو چکیم دا اگر ایس خدا ٹائم خدا ہو چونکہ محرم الحرام چدا اگر پروگرام شروع دی نو فی الحال غزلزار شو سکپ تیشا دا بودی محرم نے دس محرم نے پاس پو بیا چکیم دا غزلزار شو اگر سی جاری و سریو انشاءاللہ. ویچی زی اکر وزیری ام فرام جنی ہیل سپیشل سلام ٹو روشی خان گریڈ ملکتا ترے خان تا اور دیسرا ماریا ارمان تا گلشن تا اور چھوٹی ایکس تا چھوٹی محوش تا چھوٹی ہانیہ تا ہانیہ وفا تا. اوکے جی اکرا یو جہان مننا چیتنا دی وزیرستان نا جنی ہیلینا یو جہان مننا دی میسج کولو تھینک یو سو ویری مچ. اور دیسرا نیکسٹ وائی کہنا جی میکیوٹر جی خان وہی کہنا جی میرا کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں شو سنوں گی یا نہیں. اچھا صحیح دا میسج اچھی دی کہنا دا دومرا بالکل دشون ایڈوانس کی شیوی دی. اچھا اوکے جی بالکل ٹائم تھا میں اس وقت لوں نو دا دشونا ایڈوانس کے میسج شیوی دی وہی چی میں کیوں ٹوشی خان میرا کچھ پتہ نہیں شو سنو یا نہیں, لیکن میں نے سوچا اپنی سویٹ بھائی جانی کی شو میں ایس ایم ایس کر لوں. اوکے جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ کیوں ٹوشی خان چی تو سے میسجز کری دی اور خپل بھائی جان شو تم میسج وکڑی یو جہان مننا عزت منش ہے. وہی چی میں کیوں ٹوشی خان میں بھی شو سن رہی ہوں. اچھا ہے آپ کا شو جمعے کے دن ہے کوشش. اچھا کیونکہ جمعے کے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے دا ہو ڈیرا شاہ خبر دا. اوکے جی اور دیسرا نیکسٹ بالکل زر زر میسجز چیزیں آغاز شامل ہوا کہنا اور دیسرا کال سم بالکل رو دی. اچھا یو منٹ روٹا ویٹ ہوا کہ